ñamener mo ski chana gendre chana na gen anu amarono ajarono dre enanga amaron direct direction generalan impon amaron impon te kar chana gen chana no gen hotel anu kar hotel la chaden indiga te dilli da chana genden za amarono ena ne za amarono ina fiscalite ena no ngorta ena ragana dilli wo sa chanda gere te dan kar chana genden awo ena ragana dilli wo sa chanden Wakir chana gendarana angbo didengan ayano direktor general ayano impong ajwenga tuka juma mre hadrikini chana iftitama gendana ago za inara gendaga ganna dili tujihat dili chendre. Terobarana kar nyemener ayano laptan ayano mera anfa indiga laptan ayano kar laptan mera anfa ga universitetan kar ayano Imaranga Moski Ardeni Ene Mona Kari Ene Lanchindre Amara Omerade Ama Onjiano Association e Onji Ardeni Mrekar Do Chandra Do Ano Chandrana Kar Ene Klinik Lanchindre Klinika Lanchindra Laptama Edruko Ena Ano Laptama Ranfa Edruko Klinik Lanchindre Wokil Lanchindre Iftitan Gendagan Ayan Minister Ano Minister Ano دكتور مرنا حضرتكن عبد المجيد عبد الرحيم مرنا وكر افتتاح جانا مرنا حضرتكن اما قرابا انا مرنا دي اللي حضرتكن دي وكر افتتاح انه سانترا ان ان ان انه كار جندغا كلينيك انه كلينيك جندغا منستر انه ان اما ان دكتور ان حضرتكن افتتاح مرنا حضرتكن او دو انه امارات دبي غرترا تنا دي اللي راني او مرنا ان شيشا دا دي اللي دا نوكي Terbanana délégué général à nos gouverneurs, délégué général à nos délégué général du gouverneur auprès de la province à nos moyens que bi-estin. Mirena Moski Yerchene Bongor et Bongor Erna Nia nous Yogua Indega Tena Ern, Terne Erni Odur Nizamara Chekagana Dili Rain Odur Valish Odur Erni Agonizamara Odur Chekagana. Dili rain amarono odur hermende chika za nizamur genga po ayno odur bongor chinga tena po ayno yugo inga ne ayno yugo inga te erni po man dili rain amarono dur posta ayno po odur chika zahirma dili gendi chika wale dili gendi bekina tena ene deliga ayno odur chinga er rain za amarono odur chika ama chadiana mre ama shaba gana awo dili da ene kegar cheki wala beki wala awo dili tegande cheki wala tegana raine odur amarano mosilina odur chika gana tuja de dili chenni zahirma mere dili gende ga zanyana hirma me genga tegane narano poarono dirchi ke poano dirchi ke awo hakuma na ora henar chika gana tena gana direct ja chenni za arfa ndega tena da dili nuki labara an jahasti nyandra Lionel Ankara Nyandrana Sale Mohamed Sale Labra Tanda Labra Arna Tuz Saga Kabin Teknik Gredir Dona Kiyante Raha Gondra Gre Koro Trajuman Diniya Derde Koi Terran Mos Pashama Baka Botu Adige Muyuma Erkira Jelaya Adige Ranchuma Ragado